Syns du folka rundt deg snakker så utydelig? Da hilser alderen på deg, det klart som blekk. Da kan du føle deg litt gammal, føle deg litt gammal. At ikke alt akkurat som før.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Så skal vi ta turen til Nederland. Der det en sånn gruppe indonesisk som da synger liksom indonesisk rock i indonesisk stil. Og de heter så mye som Jim and Even Selection, og melodien jeg har plukket ut Ole Siwa Sayange.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
7: Angel Face.

Da er det en glede for meg ønsker velkommen til et nytt program Gammel Pop, mine diamanter her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio som vanlig. Jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste, flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Karina Jornek. Jeg vil dele varje dag med deg. Og den, det er jo svensk, så det forstår vi vel de fleste av oss. Jeg sier ikke noe mer om det. Men jeg sier det at Daniel O'Donnell, han ligger nå klar med I Need You.

Kaiser dem, nimm mich einfach in deine Armen. Ta meg enkelt og greit inn i armene dine, og la meg få føle at du har meg kjær, for jeg glad i deg hele livet. Så har jeg også funnet en franske her nå, og da har jeg i dag valgt ut Frédéric François med Je ne jamais aimé comme je t'aime.

Frédéric François dem, je n'ai jamais aimé comme je t'aime. Jeg har aldri elsket noen på den måten som jeg elsker deg. Bill Anderson og Jane Howard kommer nå, Knowing You're Mine.

Det var Patti Page stemme, Say Wonderful Thing. Say vidunderlige ting til meg. Og mest vidunderlig det jo at du glad I meg. Men la meg få høre det, uansett. Johnny Burnett kommer nå med Honestly I Do.

Dette er nydelig, spør du meg. Det platters med Twilight Time, skumringstid, og jeg ser frem til skumringstiden hver dag, for da møtes du og meg og har det herlig i sammen. Så kommer Tammy Wynette nå med If You Think I Love You Now.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekta middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekta råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekta mat, lagt av ekta folk til ekta folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Sånn, ja, det var en god start.
1: Det var en god start, ja.
0: Ja. Og så leste jeg i pressen her i denne vego at han Chris Kristoffersen, han hadde gått ut av tio.
1: Ja, han byttes på Hawaii for slutten.
0: Ja, på Hawaii stemmer det. Ja, men han ble 88 år.
1: Ja, jeg tror vi hadde drakk litt, det var ikke så
0: han
1: bra.
0: Han brukte en del alkohol på slutten, ja.
1: Ja, men han hadde stor utdannelse, han.
0: Hadde han det?
1: Ja, ja, så foreldrene ble uvenner med foreldrene, for han, de ville han skulle studere videre, vet du, og sånn holde på med.
0: Ja.
1: Om han hadde noe, ja, han hadde gått på universitet og alt mulig.
0: Ja,
1: så var han jo i Vietnam, og så var han jo helikopterflyger.
0: Han var helikopterflyger, ja. Stemmer det.
1: Så sluttet han helt om og begynte på country, reiste til Nashville da.
0: Ja.
1: Landet i hagen til Johnny Cash med helikopter. Og fikk jobb i studio der som en alt mulig mann, og så opet og stod i.
0: Ja, vel, og så... Men,
1: så skrev han melodien, vet du.
0: Ja.
1: Så slo han.
0: Ja, han var jo ingen veldig vokalist selv.
1: Nei, var ikke det.
0: Nei.
1: Men han skrev flotte melodier.
0: Ja. Jeg har tog med en av de live i dag. Den kom ut i 1970, den. Og... hette Help Me Make It Through The Night.
1: Ja.
0: Det er den de fineste han har skrevet.
1: Den fineste,
0: ja. Vi hører på den.
2: Take the ribbon from your hair.

0: så er det tid for Beatles.
1: Ja.
0: Man bare har litt Beatles og Stones med inn i midler.
1: Ja, men det er jo den tiden det.
0: Ja.
1: The Word.
0: The Word, ja, ordet.
1: Jeg husker ikke den der.
0: Husker du ikke den?
1: Nei.
0: Den er på den tredje LP'en de spilte, en Rubber Soul, som kom ut i 1965.
1: Ah, ja.
0: Og der spiller produsenten, han er produsenten de hadde, George Martin, han spiller munnspill på den.
1: Ah, ja, det er.
0: Ja.
1: Jeg trodde John Lennon spilte munnspill.
0: Ja, han gjorde det, han ja. Også. Men akkurat på denne så var det han som spilte.
1: Mye av de vokalisterne en gang de spilte munnspill.
0: Ja, ja, Bob Dylan spilte munnspill, ja. Og Donovan spilte munnspill, og Neil Young spilte munnspill, ja. Så vidt jeg kan.
1: Mick Jagger spilte også munnspill.
0: Ja, akkurat. De påstår det, jeg hørte et program på NRK, at de har hatt et program der de har liksom hatt historien på alle melodiene til Beatles,
1: ja.
0: Bård Ose blant annet, og så det er en som ikke kom på navnet på. De påstår at John Lennon brukte litt LSD han, for å komme i gang eller i mood til å skrive.
1: Oh, ja, ja.
0: Og det gjorde han jo på denne her også, så sette han og Paul McCartney seg sammen og skrev denne her melodien. Vet du hva, egentlig så det ordet, the word, omtaler jo selvfølgelig kjærlighet eller love,
1: ikke sant?
0: Ja, det er det. Og da hører vi på den.

0: Da må vi jo selvfølgelig ha med Rolling Stones også.
1: Ja, må det.
0: Må det. Jeg har tatt med The Last Time. Den kom ut i 1965, den. Og ble nummer 9 i USA, men nummer 1 i England. Og nummer 1 i mesteparten av resten av Europa. Mm. Ja. Og Rolling Stones har holdt på lenge, de. De startet i 1959, de. De startet året før Beatles.
1: Ja.
0: Men Beatles holdt jo bare ut i 10 år.
1: Ja, og de holder på enda, da.
0: Og de holder på enda. Nå er det vel bare 2 i en av de originale.
1: Ja.
0: Mick Jagger og han.
1: Han bruker gitaren, han.
0: Ja, Keith Richards.
1: Ja.
0: Ja. Han, vet du, han er fantastisk god å synge, han.
1: Ja, han er god å synge.
0: Ja. Ja, ja. Men han slipper sjelden til på Rolling Stones sine plater.
1: Ja, ja.
0: Jeg vet ikke hva, men jeg har...
1: Han er sikkert like god som Mick Jagger synger.
0: Han er faktisk bedre.
1: Ja.
0: Ja. Men han har gitt ut albumet, soloalbum også.
1: Ja.
0: Ja. Men, nå spiller vi The Last Time.

0: Finne den, Leif?
1: Ja, jeg kan ikke huske. Husker du,
0: nei? Nei, men du har jo aldri hatt gramofon, så det er ikke løy du ikke husker, for du har aldri spilt BC, ikke RCA heller.
1: Nei.
0: Du, nå har jeg funnet frem en søse du garantert sikkert ikke har hørt.
1: Ja, det høres løy ut. Elvis med...
0: Elvis med Lonesome Cowboy.
1: Ja, hva er det for noe? Det er kontregreide.
0: Ja, du kan få si det sånt. Han spilte jo inn en film. Den første filmen han var med i, den hette... Loving You.
1: Ja, det var en sang som heter Loving You.
0: Ja,
1: den tror jeg han lagte selv.
0: Ja.
1: Eneste sangen han lagt.
0: Ja, stemmer det. Og der er selvfølgelig, når Elvis er med på filmer, så er det jo mange sanger.
1: Ja.
0: Det gir de ut plater da, som har det såkalt soundtrack da, fra filmen. Jeg lurer på om den filmen hette Unge mann med gitar, jeg er ikke sikker. Det var Tommy Steele sin, men ok, her kommer jeg fra Lonesome Cowboy.

0: Har du hørt lyden av stillhet noen gang?
1: Ja, det var en så det var en som stod med en sånn betongsøyler, holdt ørene inntil der.
0: Ja.
1: Og så sier han, den kar, kom her til å høre. Jeg har ørene inntil, så han hører det. Så hva hørte du sånn den andre? Så tok han, nei, jeg hører ingenting, sier han andre. Nei, det har ikke jeg heller så.
0: Det må være lyden av Sound of Silence, ja, ja. Som vi skal spille nå.
1: Ja.
0: Da snakker vi jo om Simon & Garfunkel. De begynte veldig tidlig i 1956.
1: Så tidlig?
0: Ja, og holdt på til 1958. Vet du hva de kalte seg for da?
1: Nei.
0: Tom og Jerry.
1: Oh, ja.
0: Ja. Og så gikk det da videre, og da begynte de med sine egne navn. Ifra 63 da.
1: Lever de inne, det der?
0: Ja, begge to lever ennå. Og de har jo holdt på til 1993, og så har de hatt, så kranglet de visst en stund, og så kom de tilbake sammen igjen.
1: Ja,
0: så,
1: husker de. Ja.
0: Men begge to har jo solokarriere, spesielt Paul Simon. Han har jo gitt ut mange, mange album. Men Art Garfunkel er jo den som har den som er best å synge av de. Men jeg tror han, Paul Simon, er best å lage melodier.
1: Ja, jeg tror det.
0: Da hører vi på den.

0: Du husker Patsy Cline-Leif?
1: Ja, husker hun døde, stakker.
0: Ja, hun døde bare 30 år gammel. Hun.
1: Ja.
0: Hun fødde i 32 i Virginia, og så døde hun i 1963.
1: Ja.
0: Men...
1: Var største kontrastjerne, så var det.
0: Ja, stemmer det.
1: Var det mange gode? Sweet Dreams, sa du. Den var fint, så fint.
0: Og Crazy, som vi skal spille nå. Og det var jo Willie Nelson komposisjon.
1: Ja, visst var det.
0: Men det som er så sløye, det at det, vi hørte jo ikke om henne på 60-tallet.
1: Nei, vi gjorde ikke det. Men hun døde jo rett over 60, gjorde ikke det?
0: Ja, hun døde jo 63.
1: Ja, ja.
0: Men, hun, liksom, men når Crazy kom, den kom jo i 61, men så ble jo gitt ut på nytt i 1990. Da begynte folk å få øynene opp for, her hjemme.
1: For henne,
0: for,
1: ja.
0: For henne, ja.
1: Ja, vel.
0: Jeg husker Magne Tengestal, han spilte den. Eller sang den
1: Crazy.
0: Crazy, ja.
1: Jeg synger den
0: også. Ja. Så var det da, og i 1990 så ble han faktisk nummer 14 på listen i England. Så da ble han populær i Europa.
1: 1990, hvem da
0: av? Av Patsy Cline. De ga det ut på nytt.
1: Det var en av de største hennes.
0: Ja, det var det.
1: Den og Sweet Dreams, ja.
0: Ja, stemmer det. Men vi skal spille Crazy, og den kommer nå.

0: Husker du når vi spilte på Vigrestad?
1: Nei, ja.
0: Og så, det var Animals med fortsetje med Hellebys.
1: Hellebys, ja.
0: Ja. Jeg har tog med Animals nå.
1: Ja, vel.
0: De var jo på Vigrestad.
1: Var de det?
0: Ja, ja, ja.
1: Men den gamle sangeren sluttet jo han.
0: Ja,
1: House of Rising Sun. Det
0: ja,
1: var jo.
0: Nå står det.
1: Kveten, ja.
0: Eric Burden.
1: Ja,
0: ja.
1: Det var en bøsing, det vet du.
0: Det var en bøsing, ja. Ja. Han gikk over, han dannet et band som hette War.
1: War, ja.
0: War, ja, krig.
1: Ah, ja.
0: Med bare svartinger.
1: Ja, det.
0: Ja, ja, ja. Og det var litt sånn tøffe melodier og den. Men den som jeg har tog med nå, Leif, den heter We Gotta Get Out of This Place.
1: Ja, det er med han, Erik Burden.
0: Det er med Erik Burden, ja. Mm-hmm. Den kom ut så tidlig som i 1965.
1: Ja, vel.
0: Ble nummer 2 i England og nummer 13 i USA. Og så var det oppfølgeren til Bring It On Home To Me.
1: Ja, og ja. Det var den største hiten, tror jeg.
0: Ja, og det var fra Newcastle.

0: Enkelt og greit det, Leif.
1: Ja.
0: Da startet neste melodi, og den heter Albatross. Har du hørt om den?
1: Nei, jeg har hørt om fuglene, sier Albatross.
0: Ja, det er en stor fugl som er langt vingespenn.
1: Ja.
0: Men det er også en hit for en gruppe fra London som kalte seg for Fleetwood Mac. De holdt på fra 67 til 95.
1: Oh, ja.
0: Og kom ut med denne her i 1968. Ble nummer 1 i England, nummer 4 i USA og nummer 2 her i Norge.
1: Er det,
0: den instrumental.
1: Instrumental, ja.
0: Ja, jeg, litt annerledes eller det du hører av Shadows og sånne ting. Det er gitarmelodi, rett og slett.
1: Ja, vel.
0: Nå skal du få den.
1: Ja.

0: er ganske fint å høre på. Det er behageligt.
1: Ja,
0: ja. Jeg ser tiden vår begynne å nærme seg slutten, så jeg tror vi bare får plass til en til, Leif.
1: Ja vel, det blir siste dansen, sakte valste.
0: Ja, det passer jo godt med denne som jeg har funnet frem. Det er en kar som er født i Madras i India.
1: Han det?
0: Ja, og han heter Arnold George Dorsey, heter han.
1: Å oh, ja.
0: Ja. Så tog han kunstnernavnet sitt etter en tysk sanger som heter Engelbert Humperdinck.
1: Ja vel, ja. Hvordan gjør det da?
0: Jeg hadde ikke valgt det navnet jeg hvis jeg skulle satse på artistkarriere. Men ok, han ble populær med det navnet allikevel.
1: Og han var fra England altså?
0: Ja, han flyttet til England når han var unge fra seg. Ja. Sånt. Ja, men han flyttet i Madras i India i 1936.
1: Ja, ja.
0: Og har

Neste på lista I dag heter Gretchen Wilson, og hun kom ut med albumet Here for the Party I 2004. Der plukte jeg melodien When I Think About Cheating.

Fra Holland skal vi ta turen opp til Sverige. Der har vi et rock'n'roll band som kalles, som heter The Roadmaster, men vokalisten Simon Crashley. Og her kommer han med melodien Honky Tonk Woman.

Ja, da skal vi over til Danmark, og i dag har jeg plukket ut en del danske artister, og litt hollandske også kommer det. Og den som skal plukke ut nå, det en som heter Birte Kjær fra Aarhus. Det dansk pop- og slagartist, og her kommer Melin, den gamle Tennessee-vals.

Sverige. Nå skal vi over til Holland. Der har jeg plukket ut en popmusiker. Popmusiker som også var gitarrist i Orkester The Cats fra 1964 til 1985. Nemlig Pete Ferman. Men han startet sin solokarriere i 1987. Og her skal vi få med den kjente melodien Under the Boardwalk.

Så skal vi ned til Danmark igjen, og der har jeg funnet frem en dansk dame som heter Eva Madsen fra Odense. Og hun synger her en, hun er en popsanger og synger her en melodi som heter Mormors kolonihavehus.

Ja, det var fart over Lennon Brothers Band, det må jeg si. Men så har jeg plukket ut en melodi på en samle-LP, som kaller seg for Rock of Age. Og det forskjellige artister, jeg vet ikke hvem som synger den her, men det i hvert fall en som kan en fin utgave av melodien One Night.

Ja, den karen hadde stemme. Det var rene Elvis-gutten det der. Men nå skal vi til Danmark igjen, og der har jeg funnet frem en melodi av en dansk pige fra Aarhus i Danmark, som synger rock'n'roll og blues. Hun har en fantastisk bra bluesstemme, nemlig Michelle Birkeballe. Og her kommer melodien Rock This Party.

det var Liv Michelle Birkeballe i Aarhus. Så skal vi over til en kar fra Holland, en gitarrist og sanger. Han startet opp i 1964, og han har spilt i flere orkester, nemlig Peter Layton. Og her kommer han med Lean Turn Around. When you roll

Så skal vi ta turen over til USA, nemlig til Georgia, der det er en bluesartist, sanger, fantastisk god. Han heter Robert Cray Band. Men det er han Robert Cray som synger her, og melodien er Don't Be Afraid of the Dark.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en fantastisk nydelig låt. Det en av mine favoritter, det av en hollender, altså en fra Nederland, Gary Tripp. Og melodien If You Need Me After All. Ha det bra, og på gjenhør. Cool.

Ekko der Berget. Og så ønsker jeg hjertelig velkommen til en ny time, tysk time, her på Radio Kos. Det Ingvar Kjell I studio som vanligt, og jeg skal spille det som I mine øyne og ører flotte tyske musik. Så fortsetter jeg her da med Die Paldauer, Tanz mit mir, Corinna.

Det var de palldauere, dans mitt mir, Corina, dans med meg, Corina, hver natt. Og da kan det kanskje være at sorgene forlater deg, og du får sol igjen I hjertet ditt. Så fortsetter jeg her med Atlantis, halt mi fest, sier de.

Andrea Jürgens. Eleni hieß das Mädchen. Also Eleni hette jenta. Hun bodde i en liten landsby, fiskerlandsby, og hun var det kjæreste jeg hadde. Så fortsetter jeg nå her da med Andy Borg, Für immer, für dich da.

An dem Morg, für immer für dich da. Altså, jeg vil alltid være der for deg. Alltid, dag og natt. Og der jeg der også du. Så fortsetter jeg da her med De Flippers. Ein Mädchen wie dich muss man lieben.

Da war die Flipperstämme. Ein Mädchen wie dich muss man lieben. Also, ein Jenta som deg må man elske. Og ein Jenta som deg kan ikke være triste. Hun må være lykkelig. Så fortsetter jeg nå her med Gabi Albrecht. Ich hab mich so in dich verliebt.

lieber Gabi Albrecht, ich hab mich so in dich verliebt. Also, ich hab forelskammig so enorm die Deg. Ich get dödlig forelska, og hvor ich enn så vil ich alltid tilbake til deg, nær deg. Så fortsetter jeg her nå med Franz Bauer. Ich kann dich nie mehr vergessen.

Det var Heino og Hannelore det med Mi Amor. Altså, jeg elsker bare deg. Jeg tenker bare på deg. Og uansett hvor jeg går, så vil jeg gå det sammen med deg. Litt noe sånt. Så fortsetter jeg her da med Tommy Steib, Saint Tropez, sier han.

Det var litt mye dunk i denne her, men jeg fant ut om jeg kunne klare det en av de hjelp, en sånne. Det var altså Tommy Steip, Saint-Tropez. Og når månen lyser fra himmelen om natten, så danser vi gjennom Saint-Tropez. Og jeg vil gjerne være hele livet sammen med deg. Noe sånt. Så fortsetter jeg her med Tommy. Ein Herz kann verzeihen.

var Tom med det med «Ein Herz kan verzeihen». Altså, et hjerte kan tilgi, men det vil aldri glemme. Så fort, ja, nå jeg kom frem til siste melodi I dag. Og da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg I dag med Bernt Klyver, «Das Tor zum Garten der Träume», altså porten til drømmehagen, noe sånt noe. Og da setter jeg på den, og så takker jeg for meg, og så sier jeg, ha det godt.

0: Da sier vi takk til alle i Morrison for den fine melodien de serverte til oss.
1: Dette er Radio Kos.
2: Koseradio.

0: mer med.
1: Det var Roland Cedermark som framførte melodien Bare du ikke lemmer meg. Nei, det skal vi jo ikke, vet du. Vi skal videre og lytte til Gluntan, og de framfører melodien En kveld med deg. Da kommer den.